0: way na yemi prayer pa. Obibi a yasechiru obi a no de bon samu ye no say he prolongs your problem because ahoma no e ma problem no solve. Nti asɛ eto bi asɛ ho asɛ emu agu kakra. Ngun say ahoma no emu agu kakra mu asɛ utubi ko wonim asɛ wo ko wonim kakra kakra kakra kakra sa but wo ko du baby afɛ no asa kara. Aha sa. Aha afɛ na afɛ asɛ program no ema asɛ ne ma ye ye ka ahoma no nti emu na atwe. Asɛ de bi a wo force nti emu atwe. Nti afɛ mu sɛ ne ma asɛ ko kakra kakra kakra kakra ma wa. Aha emu agu kakra. Enso nya de obefrim. Because every evil rope, prolonging my problems,
1: prolonging my problems.
0: Because be ye a home bia,
1: be ye a home bia,
0: be ye konson konson bia,
1: be ye konson konson bia.
0: Ama me how awa.
1: Ama
0: mama ni aye ten ten ten.
1: Ama mama ni aye ten ten.
0: Prolonging my problems.